0: Nama tsuyo tirin yi ngan tsuyo pyo ka jilim nang Thong maa lam tsu nam tsum ki song tsuyo thang ti chi pyo shek Kuntan teme tuyo mi zay nam thang Si ting ki teba thang pyo shek che rinpe sham tu nye de shu xin Tirin yi ngan tsuyo pyo ka jilim ka kun tsu shu ju ro Thong maa tsuyo thang si ri jilim kung Si chi pyo mba yung ki uri la nama chi pa Yung tso tembe nga ta jino kong tsa jam kun chi mu chwa ne Kari zay na we Lam tsu nam tsum ki song tsuyo si nye de shu xin
1: Chazawa tindri yindu, ganda ganazu pöyli ya tanga, soku kiawa mungu chunga re. Sada tindri yindu kiranzi, yani, nga miru nga mazu nala, nga na chi, pecha tani, cinyi tani. O tindri ki tani, yani, kiawa mungu chunga nyungyu, ta ganazu turu sabati nala ola, yani, jiyo ne, nga namju takwa tisigi, ganazu, nangba zu, turu nishu tsashiba nangba chukardas. O sayaga gyumzin di chiga sanjebe chiga nrodan kandri imi di yidi rigbe chaga chani. O dii dhani ini sanjebe chola sosu yiji da taiwa che, nyamlin che ya, dindri chi chungna, da di tirin chi zoshi be nangba chaga ri. Shen chiga lu suyugi soro, ini mi dindri sigi saya soro, dindri chi gane chiba yina, ini da ada gemi pechir shaga chigdi. Dukshabri shita dhudi mongde shayad shayag yore ini rida jik takshay shayani gyumzin kya mayab shay gyabsu chi shayani shiba yina ini pashib mongde shayag yorda chiyo korda mongde maari di susu toda rangi ini lonshun shay ku nanga kya maashib shay ini gyabsu chi shayda daga janjagani shiba yina pashib mongde shayag yore shatini yindu sanjebi chiyo ngoro di mongde maari Thakwar tuye nganzu bai nalindri chi yun zingi di yidi ta ribi dhani dana pavni ta shi da lam dan ribi namsha ribi dhani ta du shiya yidu jik ri cha zanga ta ko shung dindri zingi barla so su lozho ma shi bache so su kei ma shi bache eni gyab su shi zini eni ta nganzu shi su eni chik lam rim nyengi chenye chenye zu shing yin den zi zini lam ya kang su ba di Ini jinsi lakdung siya dindigaala rukduwa Di dong si taisha yore Hata lamia sumbu yinni Si tera ya jeba chaya ki topdang yore wada Siya dindig yinni zane Jinsi lakbur tanga mugu siya di Taita na yaga yama re Sada dindig yinni Gada kiraan zu sopu churro zuli ya Nani Besite Kiraan zu gomba yewa dindu che Me Kasurimi, chasuru yawshayi yoyogari, da di gali ya da besatayari ya shukru temni. Di chi shusani, lamji nirachung. Eni, sopo mimanzu chashani, si besatayari singhati trawe chigiri sasuru mimache. Mazda gyagali chashana, nganzu di gyagali lindro daga, nganzu pebali ya, nganzu gey surdu yawaris. Ani ge yi di nalwa ne, nganzu yang tuansan mungu chi lopchung shiya yeba yin tu zane, nganzu lopchung nalwa li ya, ani piyi le gu gu du u shani, ngay tu tu bantan niru shu ya ri, ngay du shiv ri. Ani niru dharan chik du u shani, nganzu gyaha na su shiwe lopchung zi nalwa la chi, ani besa chi ya, ta chwe ge su du zu chi. Gebrutin yang cukup kurang tu istilah ke, pesan macam macam je. Tindak kerja yang roh yang tu cikgu mahu sih, kanzu 70 tu setibur dah. So ini, tak ada sih ini, yang luji cikgu di bugu cewi, kanzu anda labdas nalar le, ini cinyi dah ni, tak sah tanya di, kau bah midiur setiap tu naya utus, ini dasar nalar le ya. Chere nalang rada dosu kaku chigiri di yang di mada yuwa yina yani lukzu pomozu yang kora chasa susu yang kung duwa jine yang chigi daga jingi ru dindri yang tuzu yusun ni lukzu pomozu de yon che yani daksa donya dindri chigi jangtu na yao do usen nga dindri mugu jenyo yao yani mugu warna si 다 아주 뭐게 철럽 지혜대바디 제 김보 보모 주다디 로종 셔스시 저그리 아니 간다 생일로야 빼캐서 못 두었으니 매진의 비교 전혀 사다 자주 소부 사셔네 어다 안데 아 뒤주대 최생에 대 몽대리 사로 최로 덮어치대 하러 든지 용배 그도대 어 빼서 야오시대 릴로 야오시장 아니 산제비 추기 시더 람던 리뷰인 담샤 도세니 디디 야오지 샤바이나 그 나래 냠용 샤샤네 나데 자갈레니 아니 준비 준비기 체르고 좀도 체르고 먹은 거 또 그래 어 지단 체르고즈 아니 최시다 돈아 지금 말이 얘네 당 안서디 르릉고 돈아 무슨 드라지 샤인 차인도 자네 아니 체르고즈 나로래 미세 돈한 생에 가보시면 되는 연구도 와 아니 학월도 여 생검 리고 차시하나 산재비 중은 나로로 생검 리고 심사고 심지 말이 아니 어 노조비 생에 나로 생검 리고 여 말이 그래서 체르고즈 나로네 다 미키 모지사다 롱보베 시디 연어 마요사다 소 심두 모두로 투기와 인도자네 다 깨워는 시켜서 말이 여 지금 탈바도 탐지기 비켜서 말이 간다 미지디 참부 주하시다 튜브 유하시리야 아니 간다 낭배 성공을 보디 계속부터 우선에 어 된다기다 민지로 싸워지 연대기 요리 그래서 어디를 인도 그냥 소부 차시하나 다 개첩 전에 간다 거버즈 빼셨다 챙이다야 여덟씩다 아니 대 딱세 여덟씩 띵을 향해서 남긴다서 아니 아드셔는 시 소부 거버즈 그냥 거버즈 댄댄지 로종 여우시에 아니 디 지와 랍터즈 나로레 준비기 아니 믹스 쳐다 맞으리 지프기 다 질름다 드즈제디 지 랍터즈 나로레 로존샤 여드브지 어 든지 네 이데멀럼 제기 저제기 열라 캐란즈 소고 소고 쳐져서 디섬 샤쇼 디잖아 소고 징슈 띵서우지